Marija Buo smeše se mnogo, publika ta večer na izdjala na takvu.

je bůh se smolišti učí, toj jedno srdce negode izdjale, zada može da se vljubi v meli.